Ha sibhagéisteach rí ceáil is canan ar FM ar a gáil, a cruamh scilia go tír mór sílanan bho ar a gáil agus ceána tua éirin. Ar a thun neáni sia ping a cóig, a thun neáni seach ping a thun neáni seach ping a seach agus ar leine cúideach. Fesker mar gaivula. Is mishe daivi mach kyoin agus hasin a toshach chan ju le mo hinchin hain le Mary MacArthur.